0: acele monede în saliva mea. Tragedie emoțională. Nu încercați să înțelegeți.
1: Подобатена перверзия да ми гори вътре. Спектъра на нашата невинност. Сими това, което остане от шлюката ми. Хидратирай безпокойството си. Изрази липсата ни на трезвеност. Изображението на твоята устойчивост. Като една нова патология. Повече нищо не изпитвам. Емоционална тревога. Да искаш да се забавляваш. Се опитвай да разбереш. Прекалено страхливо за вътрешната история.
0: Друга ли перверсия на мен? Арден в мене. Депендент. Фаза стабилитации тали. Привещава при ноки алкоива. Експрима липса на среди лучидитата. Спектрули на агенция мастри. Я черемоне дин салива мя. Пентру ац умези фрика. Трагедия емоционала. Но încercați să înțelegeți. Prea multă frică în istoria ta. Nu vreau decât să distrezi.
2: Plodă din mă perversie. Gori umeni. Oda. Лице твое властите постоянности. Погледай мене, чим другим очима. Изрази нашата достатък бистрини. Спектър твой безъзност. Звъно, що след мои привички. Да овлажиш свой нездравост. Емоционална трагедия. Не покушавай да себе замислиш. Превише страшна твоя тайна прича. Само желим.